0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Radio Skive.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge

0: at slappe af, har vi alt til lavpris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Radio Skive.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
21: Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: 26, eller så længe lær haves.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana.
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
9: Din station.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Book din afbudsrejse nu

0: tuborflaske, faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Byer, men også nogen sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften først tørt og især mod nord og øst ret klart vejr, men i nat skyde og senere regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 16 grader og en let til frisk, stedvis hård vind fra vest og nordvest.

Vi er kommet om på den anden side af klokken 6 denne mandag morgen. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg skal være dagens vikar, eller faktisk de næste 3 ugers vikar for Jan Bjergum, der er taget på sommerferie. Det er godt til ham. Lige om lidt så er der dansk musik til dig fra The Minds of 99, men først så får du her Justin Bieber, Love Yourself. Godmorgen.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
6: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgård. Se mere på dammerhårgård.dk.
7: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

Sæt det fri, det var her seneste fra Malte Ebert. Vi skal have mere musik, også fra dansk side her, nemlig Blæst og Juice. Og husk, at her klokken 6:30, ja, der får du som en opdatering fra nyhedsstudiet.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive. Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3-års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
6: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
7: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
0: Mere musik fra din station. Til din morgen. Radio Skive.

Herligt genhør her tilbage fra 90'erne, London Beat, I've Been Thinking About You. Fra en af de gode gamle, der skal vi have fat i Katinka og hendes seneste Tømmermand. Godmorgen.

Det er en rigtig festlig syng med sang. Her var det Shakira og hendes Dai Dai. Nyhederne de er på vej til dig her klokken 7, men inden da så er der selvfølgelig mere musik. Blandt andet her fra Alexander, Oscar og Svea S. og den her, der hedder Complicated. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Cykelfeberen rammer Skiveegnen den 30. juli. Det sker, når hele anden etape af PostNord Danmark Rundt bliver kørt i området. Løbet er en del af fejringen af Skive 700-års jubilæum som købstad. Rytterne starter i Glyngøre og slutter på Strandvejen i Skive. Kultur- og fritidschef Magnus Larsen håber, at borgerne vil finde flagene frem og skabe en kæmpe cykelfest den 30. juli. Man skal dog være opmærksom på, at løbet giver spærrede veje, og de berørte borgere får direkte besked i e-boks. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: I dag får vi mest skydevær med regn i perioder, temperaturer imellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og i nat fortsat skyde og stedvis regn mange steder. Temperaturer imellem 10 og 15 grader og en let til frisk vestlig vind. I øjeblikket er der 13 grader over hele linjen i Breum, Lime, Vinderup, Skive og Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Højgade i Skive er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der op ad Hanbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på rute 11 Oddesundvej ved Brøndal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og kun et spor farbart. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Godmorgen, klokken den er blevet 6:07. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg er vikar for Jan Bjergum, som vi er sendt på sommerferie. Så jeg håber, du kan nøjes med mig. Vi startede ud her med Burhan G og Medina gennem dit nummer. Lige om lidt så er det Thor Farlow, men først så får du her Panama.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
2: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jærlhede.
3: Se mere på jærlhede.dk.
4: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden.

Herligt genhør her med The Eurythmics, og selvfølgelig med Stevie Wonder på mundharpet There Must Be An Angel. Har du et musikønske så tidligt på dagen her, hvor klokken er blevet 20 minutter over 7, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ude i 1. Lige nu der er der dansk musik fra Kind mod Kind og Danser med Minder.

Never Gonna Not Dance Again, det var noget af et statement at komme med her fra Pink. Lige om lidt, så skal vi over til sporten. Men inden da, så får du her A-Log og Khaled, og den her, der hedder Dive Into Me.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Jonas Vingegaard forsvarede den gule førertrøje på anden etape af Tour de France, men det var UAE-holdet, som triumferede på målstregen med både en første og en anden plads. Den forsvarende turvinder Tadej Pogacar lod sin tro væbner Isaac Del Toro køre først over stregen og tog sig selv af andenpladsen og de 6 bonussekunder, som placeringen indebragte. Jonas Vingegaard blev nummer 4 på etappen og forsvarede altså sin føring. Også Mathias Skelmose viste sig godt frem på etappens afslutning og kom i mål som nummer 5. De personlige betingelser er nu på plads, og dermed mangler Atletico Madrid kun at blive enige med Sporting Lissabon om prisen på den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann. Det antages, at prisen på Morten Juhlmann kommer til at ligge på omkring 350 millioner kroner. Den 27-årige midtbanespiller skriver under på en kontrakt med den spanske storklub løbende frem til sommeren 2031. Morten Juhlmann har spillet i Sporting siden 2023 og har i de sidste par sæsoner været klubbens anfører. Tyskland kan se tilbage på endnu en skuffende VM-slutrunde, som kostede Julian Nagelsmann jobbet som landstræner. Som ventet bliver det Jürgen Klopp, som overtager ansvaret for nationalmandskabet i landet med de stolte fodboldtraditioner. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool efter sæsonen 2024. Nu får han en længerevarende kontrakt med det tyske fodboldforbund, der måtte se det tyske landshold blive slået ud af VM-turneringen af Paraguay efter straffesparkskonkurrence.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Livet er godt. Solen skinner. Det er tid til en lille en på terrassen. Hvad kan gå galt? Varme øl. Varm rosé. Ah, køleskabet er kaput. Så er det godt, du har HP. Her får du lynhurtig hjælp til reparation eller køb af nyt. Altid med professionel rådgivning og service. Selvfølgelig med mulighed for levering og montering. Handl lokalt. Handl hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hphvidevarer.dk.
4: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem, kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg, kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Bræk Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
6: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
7: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
8: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
10: Højgade i Skive er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der op ad Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på rute 11 Oddesundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og kun et spor farbart. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
11: Mere musik til din morgen. Radio Skive.

Så fik du lidt til at blæse søvnen ud af øjnene. Her var det Volbeat og Johan Olsen, hvor klokken er blevet 8 minutter over 7:30. Her fik du The Gardens Tale. Lige om lidt, så skal vi have fat i DMI og lige høre om ugens vejr. Det er lige efter Alex Warren og den her, der hedder Fever Dream.

0: Du lytter til Radio Skive, og vi skal have fundet ud af, hvordan ugens vejr kommer til at arte sig. Og Mark fra DMI, godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvad kan vi forvente?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi kan forvente lidt af vejret. Så vi starter lige med et par dage til haver, og der er nok også nogle landmænd, der gerne vil have lidt regn. Det bliver nemlig, hvis vi lige tager dagen i dag, overskyet regn i perioder her mandagen igennem. Temperaturer på en 13-17 grader, og så vinden i det vestlige hjørne, det er sådan en let til jævn vind. Sådan starter tirsdagen også. Det bliver med regn om formiddagen, men det ser ud til tirsdag eftermiddag, der er en fin opklaring, der breder sig ned fra nord. Så efterhånden nogen sol. Temperaturen, den bliver ikke prangende heller tirsdagen 15-17 grader, og så bliver det krydret med, at vinden den er opfriskende tirsdag. Vi slutter af med efterhånden sådan en frisk vind til cooling fra nordvest. Så efterhånden altså sol igennem, men også noget blæsende vejr. Onsdag, den ser ud til at holde tør med lidt eller nogen sol i perioder. Temperaturen er sådan lidt for opadgående, så vi når nok op på omkring 18 grader som det højeste. Vinden i det vestlige hjørne, og den er aftaget lidt igen, så den bliver let til frisk. Og så går det ellers mod mere sommerligt vejr her sidst på ugen, torsdag og fredag, efterhånden en hel del sol igennem. Temperaturen kommer på den pæne side af 20 grader. Jeg vil tro, vi torsdagen op på en 23 grader, og fredag nok op til en 24 grader. Vinden stadigvæk i det nordvestlige hjørne, men den er taget pænt af, og den er bare svag eller let. Og alle nætterne her i ugen temperatur på en cirka 12-15 grader. Så en uge, der starter med regn og slutter med næsten sommer i hvert fald.
0: Så vi har noget at se frem til?
1: Ja, det har vi.

Apaka og Flue i et spin fik du her, og vi var også lige forbi Mø og den, der hedder Final Song. Om 11 minutter, så klokken 8. Det er ensbetydende med, at vi skal over til Radio Skives nyhedsstudie. Og der skal vi over lige efter Miles Smith og den, der hedder Stay If You Wanna Dance. Men først så får du en glad lille sang fra Harry Styles, As It Was.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil

0: Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Cykelfeberen rammer Skiveegnen den 30. juli. Det sker, når hele anden etape af PostNord Danmark Rundt bliver kørt i området. Løbet er en del af fejringen af Skive 700 års jubilæum som købstad. Rytterne starter i Glyngøre og slutter på Strandvejen i Skive. Kultur- og fritidschef Magnus Larsen håber, at borgerne vil finde flagene frem og skabe en kæmpe cykelfest den 30. juli. Man skal dog være opmærksom på, at løbet giver spærrede veje, og de berørte borgere får direkte besked i e-boks. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kr. Til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanker om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder, temperaturer imellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og i nat fortsat skyde og stedvis regn mange steder, temperaturer imellem 10 og 15 grader og en let til frisk vestlig vind. I øjeblikket er der 13 grader over hele linjen i Breum, Lime, Vinderup, Skive og Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Højgade i Skive er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på Rute 11 og Sundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og kun et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

6 minutter over 8, siger mit ur. Her var det Christoffer og ham med gitaren. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige om lidt, så er der mere dansk til dig. Det er Erika Jane og hendes seneste Lige Så Ligeglad. Men først så får du her One Republic, og den her, der hedder Stop and Stare.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Så var der filmmusik her fra filmen Dangerous Minds, Coolio og Gangsters Paradise. Vi skal en tur hjem til det danske, dog sunget på engelsk her, nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

The Kid Laroi i selskab med Justin Bieber, og nummeret Stay fik du her. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i sportens verden, men først så får du her Somber, og den her, der hedder Homewrecker.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Jonas Vingegaard forsvarede den gule førertrøje på anden etape af Tour de France, men det var UAE-holdet, som triumferede på målstregen med både en første og en anden plads. Den forsvarende turvinder Tadej Pogacar lod sin tro væbner Isaac Del Toro køre først over stregen og tog sig selv af andenpladsen og de 6 bonussekunder, som placeringen indebragte. Jonas Vingegaard blev nummer 4 på etappen og forsvarede altså sin føring. Også Mathias Skjelmose viste sig godt frem på etappens afslutning og kom i mål som nummer 5. De personlige betingelser er nu på plads, og dermed mangler Atletico Madrid kun at blive enige med Sporting Lissabon om prisen på den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann. Det antages, at prisen på Morten Juhlmann kommer til at ligge på omkring 350 millioner kroner. Den 27-årige midtbanespiller skriver under på en kontrakt med den spanske storklub løbende frem til sommeren 2031. Morten Juhlmann har spillet i Sporting siden 2023 og har i de sidste par sæsoner været klubbens anfører. Tyskland kan se tilbage på endnu en skuffende VM-slutrunde, som kostede Julian Nagelsmann jobbet som landstræner. Som ventet bliver det Jürgen Klopp, som overtager ansvaret for nationalmandskabet i landet med de stolte fodboldtraditioner. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool efter sæsonen 2024. Nu får han en længerevarende kontrakt med det tyske fodboldforbund, der måtte se det tyske landshold blive slået ud af VM-turneringen af Paraguay efter straffesparkskonkurrence.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Mr. Smoking og Miss Q. Mr. Smoking præsenterer et koncept, der kombinerer deres talent med den karismatiske Miss Q. Oplev en intim stemning og syng med på både Smokey og Susi Quattro hits. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand og Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
8: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Bræk Gulvværk Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
9: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
11: Højgade i Skive er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på Rute 11 og Sundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og kun et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Dagen efter dagen derpå, det kan være en hård omgang. Her fik du Thomas Helmig, hvor klokken er blevet 8:08. Du lytter til Radio Skive, og jeg er så heldig, at jeg har fået nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig. Jeg har nemlig 2 fribilletter til Hjerl Hede, og det er jo sådan, at børn de kommer gratis ind, hvis de er under 18. Så 2 fribilletter, det er altså nok til 2 voksne og 2 børn. Hvis du gerne vil vinde sådan et par billetter, så skal du sende mig en sms på 2639 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Imens så får du her Rune Rask i selskab med Niklas Hamtenberg på Gitter.dk.

Her var det så Man I Need, det var selvfølgelig Olivia Dean. Vi var også lige forbi Daft Punk og Pharrell på Get Lucky. Og held, det har du måske også brug for, hvis du skal vinde 2 fribilletter til Hjerl Hede. Og det er jo altså sådan, at det gælder for voksne, og børn under 18, de kommer gratis ind. Så der er faktisk billetter til 4 personer, hvis vi skal være sådan helt nøgtern. Skal du være med i konkurrencen, så send mig en sms på 2639 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der vinder lidt senere. Lige om lidt, så skal vi have fat i en omgang nyheder, inden da så er det Rasmus Seebach og søn, men allerførst her Kendrick Lamar, Caesar, All The Stars.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist

0: BlackJack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Radio Skive.

0: mening. Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive.

0: weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, der blev en stor succes, og som trak mange tilskuere til byens gader, KCS og Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kim Jebsen, glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skivegarden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I dag får vi mest skyet vejr med regn i perioder, temperaturer mellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og nat fortsat skyet og stedvis regn mange steder, temperaturer mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vestlig vind. I øjeblikket er der 12 grader i Skive og Stoholm og 13 grader i Breum, Lima og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Højgade i Skive er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på Rute 11 Oddesundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og kun et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Mildere uro fik du her med Drømmefanger, hvor klokken lige præcis er blevet 8:06. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så får du Tame Impala og Jenny, og den hedder Dracula. Men først så er det her The Fray, How to Save a Life.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
3: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

så var der lidt mere morgenrock her, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 9 i AC/DC, You Shook Me All Night Long. Er det dig, der skal vinde 2 fribilletter til Hjerl Hede, så skal du altså sende mig en sms på 26 39 1000, og husk lige at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der vinder lidt senere. Lige nu der får du dansk musik, her er det Hjalmar og Katinka, værd at vente.

0: med Forfra. Om 3 minutter, så skal vi en tur ud i sportens verden. Men inden da, så bliver vi i det danske. Her får du nemlig Malte Ebert og Det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Jonas Vingegaard forsvarede den gule førertrøje på anden etape af Tour de France, men det var UAE-holdet, som triumferede på målstregen med både en første og en anden plads. Den forsvarende turvinder Tadej Pogacar lod sin tro væbner Isaac Del Toro køre først over stregen og tog sig selv af andenpladsen og de 6 bonussekunder, som placeringen indebragte. Jonas Vingegaard blev nummer 4 på etappen og forsvarede altså sin føring. Også Mathias Skjelmose viste sig godt frem på etappens afslutning og kom i mål som nummer 5. De personlige betingelser er nu på plads, og dermed mangler Atletico Madrid kun at blive enige med Sporting Lissabon om prisen på den danske landsholdsspiller Morten Juhlmann. Det antages, at prisen på Morten Juhlmann kommer til at ligge på omkring 350 millioner kroner. Den 27-årige midtbanespiller skriver under på en kontrakt med den spanske storklub løbende frem til sommeren 2031. Morten Juhlmann har spillet i Sporting siden 2023 og har i de sidste par sæsoner været klubbens anfører. Tyskland kan se tilbage på endnu en skuffende VM-slutrunde, som kostede Julian Nagelsmann jobbet som landstræner. Som ventet bliver det Jürgen Klopp, som overtager ansvaret for nationalmandskabet i landet med de stolte fodboldtraditioner. Jürgen Klopp har ikke fungeret som træner, siden han forlod Liverpool efter sæsonen 2024. Nu får han en længerevarende kontrakt med det tyske fodboldforbund, der måtte se det tyske landshold blive slået ud af VM-turneringen af Paraguay efter straffesparkskonkurrence.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Frank Hua. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmægler lige netop her.
6: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmæglerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
8: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jærlhede.
9: Se mere på jærlhede.dk.
10: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
11: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord.
12: Og om i år kan du møde i uge 30, hvor vi vil middelalderen til live på Spøtrup. Oplev VM i middelalderkampsport, ridder, marked og masser af stemning. Des mere på Ski700K.
13: Trafik i samarbejde med Stykkegodscentret. Bliv sjør hos os. Se mere på Stykkegodscentret.dk.
14: Gade i Skive er spærret og alværsket med opkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er han der bakke hastighedsbegrænsning på 50 km, og der er sat trafiklys. Og så der var jeg på Rute 11 og Sundvej fra Imdal, der er en midlertidig hastighedsbegræns på 50 km i timen, og der er altså risiko for dannelse med lysregulering og kun et bord fart. Kør forsigtigt derude og i god tur.

NXS fik du her med Beautiful Girl, hvor klokken er blevet 8 minutter over 10. Om 10 minutter finder jeg en vinder af 2 fribilletter til Hjertelhed. Og skal du væs, så skal du altså også send mig sms på 2639 1000. Husk at skrive dit navn, når du kommer fra, så er det måske, der vinder om 10 minutter. Lige om lidt, og Nora er til dig, men først er det her August Søren og Esther Maj.

0: din morgen. I samarbejde med EF Forsikring Skive Thy Mors. Vi ved godt, du kan finde bedre forsikringer ved steder længe. Men det er svært at vælge, hvis du er bedst personlig service. EF Forsikring søger os på J-Sesingsvej i Skive.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i og grønt. Så medlemmer Coop optjener nemlig 5% i medlemsbonus på alt frugt og Kvickly, Superbrugsen, 65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster indgangsbeløb 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt fast frugt og grønt i Coop.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet VM viste tallet, at Unibet havde højere pre-touch på kampene end både danske spil og bet 365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i Vi ses hos Unibet. Regler vil kunne gælde kun for brugere af spil ansvarligt.
3: Så på kuffer, tjek. Styr billetter, tjek. Og styr på maver, tjek. Olak mælkesyrebakterier i praktisk tykkesabler til hele familien. Sørg efter, du har lagt i lokale apotek og i mails. God ferie.
4: Hvem er vi med? Stay curious. For os små mål betyder at rejse med et åbent sind, smøre lakmusik af fjerne og følge den ind til fedtfesten. At opdage et yndlingsret

0: fordi der er noget magisk over måden at lave så. At sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen døde i havet fra de solvampe, og tager nysgerrigheden derhen, find næste rest med Momondo. Securus.
1: Det er brød nyhed med stor smag og lille ris hos Onset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Lød den i vores restaurant, eller snup med på drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er Fred, der vinder. Til folk, der spiller golf.
3: Vi er uden, kom, hvis...
2: Til kæpsterytter. Og rollespillere.
4: Ja, vi skal derovre.
2: For Dansk Spil giver 1,8 milliarder til gavn små og store fællesskaber. Overskuddet fra Dansk Spils lotterier går til udlodningsnødderne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for alle.
5: Ferieklimatisen og masser af særke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores design elcykel. Eller til cyklerne med en stærk cykelholder tule. Du sparer 200 kroner. T-Hansen er til ferien.
6: Skru for spængen. Mist Green. Spil på sort etter en tur casino med blackjack, roulette, 18 år plus, retter vi går. Spesvarlig.
7: Din arbejdsrejse nu på sunweb.dk og få op til 200 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: Filet-menu hos McDonald's er officielt landet med 1-6 legendariske hopper. I startopstilling har vi David Beckham, Aldinho, Thierry, Minyamal, Sinchumin og alle lille ynglingbillere, Gris. Få til 20. juni 2026 nu, eller længe lær haves.
9: I sommer, den står på havefest, weekendure, ja, selv gruppechat ved enige at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og vær med orange og få mere ud af sommeren. Lige nu udsalg branchebilleder til max 99, så du kan bare komme afsted. Du glæder jo godt. Kyllet, DSB.

0: andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skur.dk, Danmarks frækkeste mødested.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Hvidbjerg Aktivitetshus får nu bedre plads til ølkasser, borde og stole. Skive Byråd har nemlig godkendt et tilskud på 195.000 kr. Fra landsbypuljen til Brøndum Hvidbjerg Borgerforening. Pengene skal gå til at bygge et nyt uopvarmet såkaldt koldepot ved aktivitetshuset. Indtil nu har foreningen måttet bruge teknikrummet og handicaptoilettet til opbevaring. Aktivitetshusets rammer og de forskellige udeaktiviteter er velbenyttet af både lokale og besøgende. Selve huset har et højt aktivitetsniveau, og det udlejes meget og har sponsorstøtte fra det lokale erhvervsliv. Stedet er blevet et fælles omdrejningspunkt for arrangementer, der omfatter hele byen. Også turister benytter aktivitetshuset.

0: faciliteter. Det nye koldepot skal bygges af lokale håndværkere og forventes at stå klar inden årets udgang. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder kroner skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften. At der under en aktion er fundet fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland, er fuldstændig grotesk. Sådan lyder meldingen fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Det er jo at spille hasard med danskernes sundhed, og derfor fortsætter Skattestyrelsen også med de her kontroller, siger ministeren. Fødevarestyrelsen beslaglagde spiritus og fødevarer, der ikke længere måtte sælges, og i tre kiosker fandt myndighederne ting, der indikerede ulovlig indkvartering i baglokalerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder, temperaturer imellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og i nat fortsat skyet og stedvis regn mange steder, temperaturer imellem 10 og 15 grader og en let til frisk vestlig vind. I øjeblikket er der 13 grader i Skive og Stoholm og 14 grader i Breum, Lima og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 13 Aalborgvej lige nord for Viborg. Højgade i Skive, den er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på rute 11 og Sundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Jonah Blacksmith og McDess fik du her med Saw You Dancing, hvor klokken er blevet 7 minutter over 10. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt, så er der mere på dansk. Det er nemlig Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men først så skal vi have fat i en gruppe, vi desværre ikke hører så meget til længere. Her får du nemlig danske Ravenettes og The Last Dance.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
4: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Så var der ellers dømt kritpiber og fuldskæg. Her var det Nathan Evans og Wellerman. Og vi var også lige forbi Keda og St. Clara, og Pink og Willow Satart. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken. Det er om cirka 3 minutter. Og husk også, at sms'en den åben, hvis du sidder og brænder ind med et musikønske.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Fong Qua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Mr. Smoking og Miss Q. Mr. Smoking præsenterer et koncept, der kombinerer deres talent med den karismatiske Miss Q. Oplev en intim stemning og syng med på både Smokey og Susie Quattro hits. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Har du brug for hjælp? Til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag. En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
6: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Fong Qua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
7: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
8: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
9: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 13 Aalborgvej lige nord for Viborg. Højgade i Skive, den er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på rute 11 og Sundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Lady Gaga, You and I fik du her. Lige om lidt, så skal vi have et ønske fra sms'en 2639 1000. Men inden da, så får du her David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

Ja, men så kom vi da i godt humør. Det var Daria, der havde ønsket den her Safri Duo og Play It Alive. Hun har skrevet ind på sms'en 2639 1000. Tak for det, jeg ønsker, Daria.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jana, i biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vajana.
1: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: Kondi Booster.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kildegasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldtjekker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Skive Politi rykkede lørdag aften ud til en anmeldelse om hasarderet kørsel på elløbehjul på Dalgas Allé. Klokken 20.45 fik politiet en melding om, at en 13-årig dreng og to 13-årige piger kørte rundt på elløbehjul og larmede. Ifølge politiet fortalte anmelderen, at de lagde sig ned på kørebanen, og når bilister bremsede op, løb de væk fra stedet. En hundepatrulje blev sendt til adressen. Da patruljen kom frem, var de tre unge gået et kort stykke væk, men de var stadig i nærheden og blev udpeget af anmelderen. Anmelderen havde desuden taget billeder af episoden. Politiet kontaktede de unges forældre, der kom og hentede dem. De tre unge slap med en alvorlig løftet pegefinger. Carlsberg udvider nu samarbejdet med det japanske bryggeri Sapporo. Det oplyser det danske bryggeri i en selskabsmeddelelse her til morgen. Aftalen betyder, at Carlsberg får eksklusive rettigheder til at producere og sælge den japanske øl i flere asiatiske lande og Storbritannien. Carlsberg kommer til at eje størstedelen af det nye selskab, mens Sapporo betaler 4,2 milliarder kroner for deres

0: andel på 25%. Pengene forventes at gå til afdrag på gæld. Aftalen mangler dog stadig at blive godkendt af myndighederne. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Vi får mest skydevejr med regn i perioder, temperaturer mellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og i nat fortsat skyde og stedvis regn mange steder, temperaturer mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vestlig vind. I øjeblikket er der 14 grader i Breum, Skive og Stoholm og 15 grader i Lima og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 13 Aalborgvej lige nord for Viborg. Højgade i Skive, den er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på rute 11 og Sundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Klokken er blevet 6 minutter over 11, og her fik du Buran G og Medina og gemt dit nummer. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så skal vi have fat i Ed Sheeran og hans camera. Jeg ved ikke, om han skal ud og tage en selfie. Det kan godt være. Men først så får du her Fun, og det her nummer, der hedder Some Nights.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. roslevbilsyn.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Mariana, i biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Mariana.
13: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
0: Du lytter til Radio Skive. Skive. Skive. Skive.

Craig David fik du her, hvor klokken er blevet 19 minutter over 11 med Walking Away. Lige nu der skal vi falde fat i Alex Warren og den her, der hedder Fever Dream. How did

AJR fik du her med Week. Lige om lidt, så skal vi have et ønske. Det er Flemming, der har ringet til mig, og han vil rigtig gerne høre noget sommermusik fra Laid Back, så det skal vi selvfølgelig have. Inden da, så er det her en anden dansk kunstner, og det er nemlig Emma Winther og hendes eneste, der hedder Usynligt.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
2: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se det stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
3: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl. Der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
4: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
5: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
6: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
7: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
8: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering, en del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
9: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Tak for det, 3F.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
12: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
13: I øjeblikket står der en fotovogn på Næssundvej i Nykøbing. Højgade i Skive, den er spærret, og der vil være skiltet med omkørsel. Mellem Vinderup og Holstebro er der ved Handbjerg Bakke hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat trafiklys. Og så er der vejarbejde på Rute 11 og Sundvej ved Bremdal, der er en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er altså risiko for kødannelse med lysregulering og et spor farbart. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Annika var det her med Livsforladt, hvor klokken er blevet 8 minutter over 11:30. Vi bliver lidt i det der med kærligheden. Her er det nemlig Macy Gray og et genhør med Love Is Gonna Get Ya.

Dejlig duet her mellem Volbeat og Stine Bramsen på dagen før. Nyhederne kl. 12, de nærmer sig, de kommer om cirka 12 minutter. Men inden da, så skal vi have mere musik fra Camila Cabello og Ed Sheeran, men også fra Apaka. Mit navn er Ole Sjælland, jeg har jo overladet knapperne til Kenneth Lauritsen. Han er tilbage efter ferien, så tag rigtig godt imod ham. Vi to, vi høres ved igen i morgen allerede fra kl. 6. Kan du øbe dig ind til da? Hej hej. Yeah.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
15: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at masse sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. En 19-årig mand fra Skive blev stoppet på parkeringspladsen ved Lidl på Marius Jensens vej natten til lørdag. Klokken 02:15 fik en patrulje øje på en personbil, der kørte slingrende og lavede bakmanøvrer og andre cirkusnumre på parkeringspladsen. Det fik betjentene til at standse bilen. Den 19-årige fører blev alkometertestet, og prøven viste en promille over den tilladte grænse. Han erkendte forholdet og blev kortvarigt anholdt. I bilen sad også en passager, som den 19-årige forklarede var en kommende køreskoleelev. De var kørt til parkeringspladsen for at øve, men ifølge politiet var det hele tiden den 19-årige, der sad bag rattet. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann er løsladt efter 5 dage i et fængsel i Uganda. Han har forladt landet og er nu i Sverige. Det bekræfter Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse her til formiddag. Forbundet skriver, at danskeren sad fængslet uden sigtelse i en lille celle med 2 andre fanger. Claus Thymann blev anholdt i mandags. De ugandiske myndigheder påstår, at han har overtrådt regler om dyreliv. Men ifølge en lokal miljøorganisation blev han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Den 51-årige fotograf er netop kendt for sin dækning af klima og miljø. Drabet på en 17-årig dreng i Valby forbliver uopklaret for nu. Anklagemyndigheden har droppet drabsigtelsen mod en ung mand, og samtidig har politiet indstillet efterforskningen af sagen. Det oplyser Københavns Politi. Sagen går tilbage til september 2024, hvor 2 grupper af unge stødte sammen på en boldbane. Her blev den 17-årige stukket ned og dræbt. I maj blev en 20-årig mand frifundet for selve drabet, men han blev dømt for grov vold. Politiet oplyser dog, at drabsager ikke forældes, og at efterforskningen kan genoptages.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker.

0: Hilsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Vi får mest skydevejr i dag med regn i perioder og temperatur mellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og nat fortsat skyde, og der kommer også regn mange steder, og så temperatur mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind. De lokale temperaturer, vi er på 14 grader i Stoholm og 15 grader i Breum, Lime, Vinderup og Skive.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

det er temasangen til VM i fodbold, som jo ruller af sted i øjeblikket. Her var Shakira og Dai Dai, og så var det ellers Norge og England, der spillede sig videre til kvartfinalerne i går. Vi runder lige nu 7 minutter efter de 12. Godmiddag. Du er på Radio Skive, og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth, tilbage igen efter et par ugers ferie. Klar til at underholde dig med mere musik her denne sommer, mandag den 6. juli. Lidt senere skal vi tilbage til 90'erne sammen med Beverly Knight, der venter også musik fra St. Clara og Pil, og her der får du Clean Bandit sammen med Jess Glynn og Ratterby.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem, kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg, kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Bræk Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3-års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Livet er godt. Solen skinner. Det er tid til en lille en på terrassen. Hvad kan gå galt? Varme øl, varm rosé. Ah, køleskabet er kaput. Så er det godt, du har HP. Her får du lynhurtig hjælp til reparation eller køb af nyt. Altid med professionel rådgivning og service. Selvfølgelig med mulighed for levering og montering. Handl lokalt. Handl hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.

Sæt det fri hedder nyeste her fra Malte Eberts, og så er der også 11 minutter til en opdatering fra Radioskivenyhederne her næste gang klokken 13. Mere musik til at følge os på vej, blandt andet her fra Loud Luxury sammen med Brando på Body.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at masse sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kildegasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldtjekker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredags og er nu i Sverige. Statsminister Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at hun er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede efter en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement. I hendes opslag peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der er kommet til Danmark udefra. Lørdag aften oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for et drabsforsøg.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Mest skydevejr, og der kommer også regn i perioder, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader og en let til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og nat fortsat skyde og også regn mange steder, temperaturer mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind. De lokale temperaturer, vi er på 13 grader i Storholm, 14 grader i Lime og Vinderup og 15 grader i Breum og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Christoffer, ja, det er ham med gitaren, og dermed så er vi også efter de 13 her en mandag, og så kan vi vist også godt tillade os at sige god eftermiddag. Jeg er Kenneth, hvad der frem med klokken, den bliver 18 her med mere musik, og lidt senere skal vi også lige tjekke dags dato. Vi tager med andre ord de historiske briller på, og så skal vi også lige ud i trafikken her lige om lidt, og så er der også musik på vej fra The Verve, Madonna, og lige her Sam Felt og Show Me Love.

0: talk about.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
3: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
4: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Wah, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
5: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder. Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede...
6: Lagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
7: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
6: Adgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
9: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er ikke lige nogen fotovogne lige at være opmærksom på et nuværende tidspunkt i hvert fald, men stadigvæk så skal du huske, Højgade her i Skive er spærret, og det er til og med den 31. december, og der er skiltet med omkørsel. Og mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat lysregulering til at styre trafikken. Det skulle gerne afsluttes i morgen den 7. juli. Og så er der også vejarbejde på rute 11 og Sundvej ved Bremdal, midlertidig hastighedsbegrænsning 50 km i timen, der er risiko for kødannelser med lysregulering og et spor farbar. Og det er indtil den 10. juli. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have nævnt videre her i radioen, hvor jeg giver mig lige et præg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Mr. Smoking og Miss Q. Mr. Smoking præsenterer et koncept, der kombinerer deres talent med den karismatiske Miss Q. Oplev en intim stemning og syng med på både Smokey og Susie Quattro hits. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
4: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Wah, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
5: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smart kliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.

Tilbage i start 90'erne, her var et genhør med Alana Miles og Black Velvet her mandag tidlig eftermiddag på Radio Skive. Lige nu tager vi de historiske briller på, lige at tjekke op på, hvad der er sket på datoen i dag, den 6. juli, hvor vi starter i 1964. Det var her, hvor filmen A Hard Day's Night, som jo i øvrigt var Beatles' første biograffilm, den havde premiere i London, og 200 betjente var udkommanderet for at holde styr på folkemængden uden for biografen. I 1978, det er her, hvor de sidste af de brune skramlede S-tog, de kører den sidste tur i drift. De nye røde tog blev nu indsat på alle strækninger. Og i 1986, det var her, hvor verdensborger nummer 5 milliarder blev født på datoen i dag dengang. Og så var det også i 2005, at USA's præsident George W. Bush, han holdt morgenmøde med kagemand på Marienborg på sin 59-års fødselsdag. Han har sammen med fruen overnattet på Fredensborg Slot efter sit korte Danmarksbesøg, og ved afskedsfrokosten, ja, der bød dronningen altså på lagkage med 59 lys. Og så slutter vi i 2007. Det var her, hvor store dele af Øst- og Nordsjælland blev lammet af oversvømmelser efter seneste døgns store

Speak Out Now fra Åland for et øjeblik siden, og så var det også her seneste fra Hjalmar med hjælp fra Katinka. Vær og vente på 12 minutter til en opdatering fra Radio Skive. Det hedder, du får her næste gang, når klokken den bliver 14. Med de her, mere musik til eftermiddagen. Lige nu fra Sambro, her får du Home Wrecker.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jeg er ikke,
6: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Var I
3: Diana. I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vajana!
3: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, som blev en stor succes og trak mange tilskuere til byens gader, KCS og på Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget Kim Jebsen glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skive Garden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at masse sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. Mærsk genoptager nu sejladsen på en af sine ruter gennem Suezkanalen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen er taget sammen med det tyske selskab Hapag-Lloyd efter en grundig vurdering af sikkerheden i området omkring det Røde Hav. Skibene har ellers været tvunget til at sejle den lange vej syd om Afrika på grund af angreb. Den kortere rute gennem kanalen kan dog få en negativ effekt på Mærsks indtjening, da fragtraterne kan falde. Og det har investorerne reageret på i dag. Kort efter nyheden faldt Mærsk-aktien nemlig med næsten 9%. En 19-årig mand har mistet livet efter en ulykke på en krosser. Ulykken skete natten til søndag på en cykelsti i Fredericia. Her kørte den unge mand ind i en lav lygte, det oplyser Sydøstjyllands politi. Efter ulykken blev manden fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, og siden er han afgået ved døden. De nærmeste pårørende er orienteret, og en bilinspektør har undersøgt ulykkestedet for at klarlægge, hvordan ulykken skete.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Mest skydevejr og regn i perioder her til eftermiddagen, var så temperaturen mellem 13 og 18 grader og en lidt til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og i nat fortsat skyde og til tider regn mange steder. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vestlig vind. De lokale temperaturer viser lige nu 13 grader i Stoholm og 14 grader i Breum, Lime, Vinderup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Olivia Rodrigo, som er ude med hendes tredje album i øjeblikket, Yosemite med Pretty Sad for a Girl So In Love, har den fået som titel. Og det her var første single, der kom fra albumet Drop Dead. Vi er nu 7 minutter efter de 14. God eftermiddag, og velkommen ind for her til en time af din eftermiddag her på sådan en... ja, jeg ved ikke, om det er i hvert fald sommer i kalenderen, men uden for... Ja, der ser det knap så sommerligt ud. Vi ringer op til DMI lidt senere i den her time for at høre, hvordan vejret bliver i den her uge. Og lige her, der får du Mr. Props og Waves.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
1: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
0: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jærlhede.
0: Se mere på jærlhede.dk. Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana.
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er ikke lige nogen fotovogne lige at være opmærksom på et nuværende tidspunkt i hvert fald, men stadigvæk så skal du huske, Højgade her i Skive er spærret, og det er til og med den 31. december, og der er skiltet med omkørsel. Og mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat lysregulering til at styre trafikken. Det skulle gerne afsluttes i morgen den 7. juli. Og så er der også vejarbejde på rute 11, Oddersundvej ved Bremdal, midlertidig hastighedsbegrænsning 50 km i timen, der er risiko for kødannelser med lysregulering og et spor farbar. Og det er indtil den 10. juli. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have nævnt videre her i radioen, hvor jeg giver mig lige et præg om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Radioskive. Din eftermiddag.

Sommertoner her fra Boney M og Rehab. Ja, det var Sunny her til dine mandag eftermiddag på Radio Skive. Husk i øvrigt også her til weekend. Ja, der er vi igen klar med sommervibes og masser af sommermusik i din radio, både fredag og lørdag aften fra kl. 18. Og på et øjeblik skal vi tilbage til 90'erne. Det er sammen med Suede, men allerførst her en af de seneste fra Lucas Graham. Her får du To Know a Girl. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kram og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
3: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
4: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
5: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.

0: Vi var tilbage i 90'erne. Da britpoppen den for alvor rasede, her var Suede og Beautiful Ones. Og lige nu der er jeg også fået fat i Mark fra DMI. Og Mark, hvad er det, vi kan forvente rent vejrmæssigt i den her uge?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi kan forvente lidt af vejret. Så vi starter lige med et par dage til haver, og der er nok også nogle landmænd, der gerne vil have lidt regn. Det bliver nemlig, hvis vi lige tager dagen i dag, overskyet regn i perioder her mandagen igennem. Temperaturer på en 13-17 grader, og så vinden i det vestlige hjørne, det er sådan en let til jævn vind. Så den starter tirsdagen også. Det bliver med regn om formiddagen, men det ser ud til tirsdag eftermiddag, der er en fin opklaring, der breder sig ned fra nord. Så efterhånden nogen sol. Temperaturen, den bliver ikke prangende heller tirsdag en 15-17 grader, og så bliver det krydret med, at vinden den er opfriskende tirsdag. Vi slutter af med efterhånden sådan en frisk vind til cooling fra nordvest. Så efterhånden altså sol igennem, men også noget blæsende vejr. Onsdag, den ser ud til at holde tør med lidt eller nogen sol i perioder. Temperaturen er sådan lidt forbegående, så vi når nok op på omkring 18 grader som det højeste. Vinden i det vestlige hjørne, den er aftaget lidt igen, så den bliver let til frisk. Og så går det ellers mod mere sommerligt vejr her sidst på ugen, torsdag og fredag, efterhånden en hel del sol igennem. Temperaturen kommer på den pæne side af 20 grader. Jeg tror, vi torsdag op på en 23 grader, fredag nok op til en 24 grader. Vinden stadigvæk i det nordvestlige hjørne, men den er taget pænt af, og den er bare svag eller let. Og alle nætterne her i ugen, temperatur på en cirka 12-15 grader. Så en uge, der starter med regn og slutter med næsten sommer i hvert fald.
2: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive. Radio Skive.

Taylor Swift, som jo blev gift til her i weekenden, og det foregik i Madison Square Garden midt i New York, og det hele det foregik altså for lukkede døre. Der var altså ikke rigtig nogen, der helt vidste, hvad det var, der skulle ske i forbindelse med det her bryllup, og der er heller ikke kommet ret mange oplysninger ud om det efterfølgende. 10 minutter til opdatering fra Radio Skive Nyhederne her næste gang klokken 15, og lige her der er der mere musik lige nu fra Niklas Sahl og There For You.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen,

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 19-årig mand fra Skive blev stoppet på parkeringspladsen ved Lidl på Marius Jensens vej natten til lørdag. Klokken 02.15 fik en patrulje øje på en personbil, der kørte slingrende og lavede bakmanøvrer og andre cirkusnumre på parkeringspladsen. Det fik betjentene til at standse bilen. Den 19-årige fører blev alkometertestet, og prøven viste en promille over den tilladte grænse. Han erkendte forholdet og blev kortvarigt anholdt. I bilen sad også en passager, som den 19-årige forklarede var en kommende køreskoleelev. De var kørt til parkeringspladsen for at øve, men ifølge politiet var det hele tiden den 19-årige, der sad bag rattet. En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kildegasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldshaker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Kim Forné har solgt sin andel i Saxo Bank, som han selv var med til at stifte. Det er den schweiziske finanskoncern J. Safra Saracen, der har købt aktierne. De sad i forvejen på størstedelen af banken. Det oplyser Saxo Bank i en pressemeddelelse ifølge Ekstrabladet. I meddelelsen kalder Kim Forné salget for det næste naturlige skridt i bankens udvikling. Kim Forné fortsætter dog som bestyrelsesformand. En 21-årig kvinde har svindlet ældre og foreninger for næsten 6 millioner kroner. Det tilstod hun i dag i Københavns byret. Fra callcentre i blandt andet Tyrkiet og Thailand ringede hun op og udgav sig for at være for politiets IT-afdeling. Her overbeviste hun de ældre om, at deres kreditkort skulle sikres, hvorefter et bud hentede kortene. Anklager ved Københavns politi Eva Dahl Jørgensen kalder sagen for yderst grov og kynisk. Hun kræver knap 3 års fængsel til den unge kvinde. Der falder dom i sagen på torsdag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Mest skyde, og der kommer regn i perioder, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader og en lidt til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og nat fortsat skyde, og der kommer også til tider regn mange steder, og temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vestlig vind. De lokale temperaturer 13 grader i Stoholm, 14 grader i Breum og Lime og 15 grader i Vinderup og Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Ude i trafikken, der er ikke lige nogen fotovogne lige at være opmærksom på et nuværende tidspunkt i hvert fald, men stadigvæk så skal du huske, Højgade her i Skive er spærret, og det er til og med den 31. december, og der er skiltet med omkørsel. Og mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat lysregulering til at styre trafikken. Det skulle gerne afsluttes i morgen den 7. juli. Og så er der også vejarbejde på rute 11, Oddersundvej ved Bremdal, midlertidig hastighedsbegrænsning 50 km i timen, der er risiko for kødannelser med lysregulering og et spor farbar. Og det er indtil den 10. juli. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have nævnt videre her i radioen, hvor jeg giver mig lige et præg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.

Seneste far Rasmus Seebach, der her har redigeret sammen med gruppen Søn på den her, der hedder Sprækker. Vi runder os nu 7 minutter efter de 15. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til en time af din eftermiddag her på en mandag, hvor vi er jo nået til den 6. juli. Sommerferien er for alvor i gang for de flestes vedkommende. Og her får du Naughty Boy sammen med Sam Smith.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Fong Qua. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Det er vist det, man kan kalde for sommeren 2026's største danske hit. Her var Benjamin Hav, og vi var en tur i Portugal. Og på et øjeblik, så venter også Apaka og en drøm om et menneske. Men lige her, der får du Scarlet Pleasure og What a Life.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmul.
0: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
3: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jærlhede.
4: Se mere på jærlhede.dk.
5: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
6: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter

HMG og Medina, ja, de gik altså sammen igen her i 2026 med et ny sang, som hedder Gemt dit nummer. Ergoland, ja, de åbner her i Skive den 3. august, og det var noget, som Jan Bjerg fik en snak med direktør Lars Bro om. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter et genhør fra 90'erne. Ja, det er Backstreet Boys' I Want It That Way. God eftermiddag.

0: Mandag den 3. august åbner Agroland her i Skive på Viborgvej. Og nu har jeg ringet op til direktør Lars Bro. Lars Bro, Agroland, hvad er det for noget?
1: Agroland er en butikskæde, som man finder i sådan hovedsageligt det midt- og vestjyske område, som henvender sig til folk med interesse i kæledyr og hobbydyr, og har et stort udvalg til hest og hund og til kat, men også til havens dyr. Så der kan man finde lidt af hvert.
0: Og jeg kan se, I gør altså også lidt i hus og have.
1: Jamen, vi ejer da Vestjyllands andel, som jo er et traditionelt grovvareselskab, så rigtig mange af de varer, man finder i butikken, er noget, vi producerer selv. Det kan være alt lige fra hønsefoder, men også til havegødning og andre ting. Så vi har jo sådan en god kombination af produkter, vi selv producerer, og så ellers en lang række kendte leverandører, en som folk, der interesserer sig for de her ting, de helt sikkert vil kende til.
0: I gør jeg faktisk også i fodtøj og beklædning.
1: Ja, det er rigtigt nok. Vi er da en af de få, der er stadigvæk, hvor man kan købe et par ordentlige par træsko. Så der er også lidt af artikler i den retning. Ja, det er rigtigt.
0: Hvor lang tid har Agroland egentlig eksisteret?
1: Det har den i små 20 år, men hvor vi de sidste åringer har haft lidt mere travlt. Startet ud med at være 2-3 butikker, men butikken i Skive bliver vores butik nummer 9, og vi har også en butik nummer 10 i Støbeskeen. Så vi har sådan haft åbnet en butik om året nu her de sidste 3 år, og ser også frem til at få en nummer 10.
0: Hvordan kan det være, at man sådan ekspanderer lige så stille?
1: Jamen, det er fordi, vi har set, at der er en hul i markedet, hvor der er plads til nogen, der har et bredt sortiment til specielt hest og også til hund. Et sted, hvor man kan finde både faglig rådgivning, men også et bredt sortiment. Det er sådan, at vi har 20.000 varenumre i vores sortiment og har mulighed for at finde det hele på vores webshop på agroland.dk. Og de ting, man kan finde på webshoppen, kan man, hvis man ikke kan finde dem i butikken, så kan man bestille det hjem til afhentning i butikken.
0: Noget, som jeg står og tænker på her, mens vi snakker, hvis man siger Agroland, så kan man ikke måske forestille sig en storby. Er det rigtigt?
1: Det kunne vi da godt på et tidspunkt, men lige nu så passer det kombinationen af en by af en vis størrelse, men i særdeleshed et stort opland, hvor der også er en masse fritidsbesætninger og hobbylandbrug. Den kombination passer os faktisk rigtig, rigtig godt, fordi det er, når du både har hønsefoder, men også pet food og særdeleshed hest, jamen så kombinationen er sådan et stort opland og også en by af en vis størrelse. I er grundlaget for at lave en forhåbentlig en rigtig god forretning.
0: For lige vende tilbage til butikken her i Skive igen. Når I nu åbner her den 3. august, så må der garanteret også være en masse, masse gode tilbud.
1: Jamen, vi vælger faktisk lige at sige, at den 3. august, det er sådan lige, hvor der stadigvæk er en del ferie-vibes i det. Så vi starter lige så stille op den 3. august med at åbne butikken. Du finder altid gode priser i Agroland, men vi vælger sådan at holde en åbningsfest midt i august, og der skal vi nok sørge for at byde folk indenfor med både gode tilbud og også lidt godt til gangen.
0: Lars Bro, jeg håber, det kommer til at gå rigtig godt her i Skive, så I skal held og lykke med Agroland på Viborgvej her i Skive.
1: Tusind tak skal du have.

Fever Dream her fra Alex Warren, og så er vi også små 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, du får her næste gang, når klokken den bliver 16. Lige her, der skal vi have mere musik med til i eftermiddagen, og det er lige nu fra The Kid LAROI, det er Without You. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
17: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, som blev en stor succes og trak mange tilskuere til byens gader, KCS og på Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget Kim Jebsen glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skive Garden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at masse sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Foruden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Togbusser kommer til at erstatte togene over Storebælt i 10 dage senere i juli. Helt præcis vil der køre busser mellem Ringsted og Nyborg fra lørdag den 11. juli indtil mandag den 20. juli. Det skriver Sund & Bælt på sin hjemmeside. Årsagen er, at 8 slidte sporskifter skal skiftes ud. Arbejdet er lagt i sommerperioden, hvor togtrafikken typisk er lavere. På den måde generer det de rejsende mindst muligt, oplyser Sund & Bælt.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Mest skydevejr, og der kommer regn i perioder. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vestlig vind ved vestkysten op til hård vind. I aften og nat fortsat skyde og til tider også regn mange steder. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vestlig vind. Temperaturerne lige nu, de lokale af slagsen, der er vi på 13 grader i Stoholm, 14 grader i Breum og Lime, og så viser den 15 grader i Vellerup og Skive.
0: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Annika, som har stor succes i øjeblikket med den her Livsforladt, og så er vi også 6 minutter efter de 16. God eftermiddag, velkommen indenfor her til endnu en time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth med dig et par timer endnu her frem mod klokken, der bliver 18. Lidt senere, der skal vi også have en opdatering fra sportsnyhederne. Vi skal have et kig i musikkalenderen på datoen i dag, og så skal vi også forbi dagens fyraftensit, og her hen over sommeren her, jamen, så finder jeg en rigtig sommerklassiker, du kan køre hjem fra arbejde på, hvis du er en af dem, der stadigvæk er på arbejde, og sidder du bare derhjemme og holder sommerferie, og lige skal have en sommerklassiker med, jamen så får du altså også det. Vi skal også lige en tur ud i trafikken. Det er efter Katinka og Tømmermænd, men allerførst her, der er det B.O.B. og Hayley Williams på Airplanes.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 2051 80 25. Det var 2051 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
0: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3-års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
4: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
5: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
4: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
17: Ude i trafikken, der er ikke lige nogen fotovogne lige at være opmærksom på et nuværende tidspunkt i hvert fald, men stadigvæk så skal du huske, at Højgade her i Skive er spærret, og det er til og med den 31. december, og der er skiltet med omkørsel. Og mellem Vinderup og Holstebro ved Handbjerg Bakke, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og der er opsat lysregulering til at styre trafikken. Det skulle gerne afsluttes i morgen den 7. juli. Og så er der også vejarbejde på rute 11 og Sundvej ved Bremdal, midlertidig hastighedsbegrænsning 50 km i timen, der er risiko for kødannelser med lysregulering og et spor farbar. Og det er indtil den 10. juli. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have nævnt videre her i radioen, hvor jeg giver mig lige et præg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
13: Dagens fyraftenshit. Din eftermiddag på Radioskive.
17: Og så når vi også til dagens fyraftenshit, og der har jeg fundet en rigtig sommerklassiker til dig i dag. Her er Mr. President fra 1996 og Coco Jumbo.

Ja, det lyder jo en lille smule som om, at han synger sure mænd i radioen, når man lige hører det med danske ører. Jeg håber så sandelig ikke, at vi lyder som sure mænd i radioen her på Radioskive. Det her var Enrique Iglesias, og så hedder den faktisk sure mænd Le Radio. VM i fodbold er jo i gang for fulde udblæsninger, og Brasilien, ja, de bliver altså fuldstændig slagtet af de brasilianske medier her i dag, efter nederlaget i går aftes til Norge i 8-delsfinalerne. Det er der mere om i sportsnyhederne, ja, det er her efter, ja, apropos VM i fodbold, så er det her den officielle slagsang, der er leveret af Shakira, den hedder Die Die. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Fire kampe mangler der, før vi kender alle 8 kvartfinalister ved VM-slutrunden i Mexico og i Nordamerika. I aften venter et ærkefjende opgør, når Portugal og Spanien tørner sammen i Dallas. Portugal har endnu ikke imponeret under slutrunden, men Spanien i deres hidtil 4 kampe har vundet de 3 og spillet en enkelt kamp uafgjort. Der er endnu ikke blevet scoret mod Spanien, så de forsvarende europamestre må påtage sig favoritværdigheden mod portugiserne, som spillede sig videre til 8-delsfinalen med en spinkel sejr på 2-1 over Kroatien. Kampen mellem Portugal og Spanien har start kl. 21.00. I nat til klokken 2 gælder det så opgøret mellem USA og Belgien. Det er ikke morsomt at læse aviser, når man er brasilianske landsholdsspiller dagen efter nederlaget på 2-1 til Norge. Nederlaget sendte Brasilien ud af VM før kvartfinalerne, og dommen er nådesløs blandt de brasilianske medier og eksperter. Brasilien afslutter et tragisk VM-kapitel, lyder det blandt andet, og den tidligere stjerneangriber Romario kalder præstationen mod Norge elendig og skandaløs. Landstræner Carlo Ancelotti var naturligvis også meget skuffet, men mente ikke, at holdet fortjente at tabe til Norge, der i stedet for Brasilien nu skal spille VM-kvartfinale, hvor modstanderen bliver England, der i nat vandt med 3-2 over værtsnationen Mexico. Oliver Glasner valgte at stoppe i Crystal Palace, men han forlader ikke engelsk fodbold af den grund. Oliver Glasner overtager i stedet trænerjobbet i Nottingham Forest. Den 51-årige østriger har stået i spidsen for Crystal Palace i de seneste 2 sæsoner og førte i sidste sæson klubben frem til sejren i finalen i Conference League. Succestræneren har tidligere været ansat som cheftræner i Wolfsburg og i Eintracht Frankfurt.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
3: Skive Handel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Mr. Smoking og Miss Q. Mr. Smoking præsenterer et koncept, der kombinerer deres talent med den karismatiske Miss Q. Oplev en intim stemning og syng med på både Smokey og Susie Quattro hits. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Bonde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bondebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bonde Bilvask. Det virker.
5: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Brik Gulv og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Vi er nået frem til at kigge i musikkalenderen på dag 2 i dag, den 6. juli. Jeg har to historier til dig i dag. Den første er fra 2016. Det var nemlig her, hvor Drake han tangerede Michael Jacksons amerikanske hitlisterekord fra 1983, efter at han nu havde lagt nummer 1 på både album- og singlecharten i 7 uger i træk med albumet Views og singlen One Dance. Og i England, ja, der opnåede One Dance faktisk at ligge nummer 1 i hele 15 uger, og det var ikke sket siden 1994, hvor Wet Wet Wet og Love Is All Around også nåede 15 uger på førstepladsen. Vi slutter i 2003. Det var her, hvor Beyoncé og Jay-Z de gik nummer 1 på den engelske single-hitliste med Crazy in Love. Den lå der i 3 uger, og den indeholdte i øvrigt et sample fra The Child Lights' Are You My Woman fra 1970. Crazy in Love i øvrigt, ja, den lå nummer 1 i 8 uger på den amerikanske single-hitliste.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Det var Sumbro og Homewrecker for et øjeblik siden, og så også her Doja Cat og Say So. Der er 12 minutter til en opdatering fra Radio Skive. De hedder det her næste gang, når klokken den bliver 17, og lige her der er der mere musik til at følge os på vej, lige nu fra Malte Ebert og Det Der Med Livet. God eftermiddag.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
12: til til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema. Ka-ching!
4: Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Allé. Kl. 20.45 fik politiet en melding om, at en 13-årig dreng og to 13-årige piger kørte rundt på elløbehjul og larmede. Ifølge politiet fortalte anmelderen, at de lagde sig ned på kørebanen, og når bilister bremsede op, løb de væk fra stedet. En hundepatrulje blev sendt til adressen. Da patruljen kom frem, var de tre unge gået et kort stykke væk, men de var stadig i nærheden og blev udpeget af anmelderen. Anmelderen havde desuden taget billeder af episoden. Politiet kontaktede de unges forældre, der kom og hentede dem. De tre unge slap med en alvorlig løftet pegefinger. Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationale produkt i forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Foruden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Vi er nået frem til at kigge på vejret i aften og i nat. Fortsat skyet og til tider regn mange steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vestlig vind. I morgen tirsdag skyet med spredte byer, og ud på eftermiddagen, ja, der kommer det til at klare op fra nordvest med vekslende skydække og mest tør vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra nordvest ved kysterne op til cooling med kraftige vindstød. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 13 grader i Stoholm og 14 grader i Breum, Lime, Vellerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

den 6. juli. Jeg er Kenneth, som er der frem mod klokken, den bliver 18, hvor vi også lidt senere skal have en opdatering fra sportsnyhederne. Og så skal det også handle om det her samarbejde, vi har med Business Skive. Vi er nemlig med i det her projekt om den gode historie, Sådan gør vi her, som er lokale erhvervsfortællinger om samarbejde og fællesskab, der skaber resultater. Og lidt senere i den her time, der kan du høre eller genhøre introduktionsepisoden, altså den, der lige kommer til at fortælle lidt om, hvad det er, den her podcastserie, den kommer til at handle om, for det er altså et projekt, der kommer til at løbe over de næste 2 år. Men der er også god musik på vej til dig fra Cher, August Højen og lige her Portugal the Man og Feel It Still.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
0: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er orgelbygger.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud for præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Skive. Radio Skive.
1: På Skiveegnen står vi sammen om at få ting til at ske. Og velkommen til det allerførste afsnit af podcasten Sådan gør vi her. Jeg hedder Helle Dons Larsen, og jeg er ansat inde ved Business Skive. Men den her podcast, den skal slet ikke handle om mig. Jeg har bare fået lov til at være den, der stiller alle de spændende spørgsmål. Den skal nemlig handle om vores erhvervsliv på Skiveegnen. Fordi her på Skiveegnen, der er vi særlig gode til at skabe samarbejde og fællesskab. Og så er vi faktisk også kendt for at få ting til at ske. Men vi ved, at det ikke er alle jer, der kender alle de gode eksempler på det. Så målet med projektet Sådan gør vi her, det er at give dig, kære lytter, nogle indsigter i alle de fede erhvervsfortællinger om, når vi får ting til at ske i samarbejde. Det her afsnit er et særligt introafsnit. Velkommen, Linda.
2: Tak, Helle.
1: Til vores allerførste podcast-afsnit i Sådan gør vi her.
2: Præcis.
1: Vi to er ikke eksperter i podcast.
2: Nej.
1: Men vi er begge to marketing- og kommunikationsuddannet, så vi har styr på den del.
2: Ja.
1: Og så er der noget andet, vi også er eksperter i. Det er nemlig at være lokal.
2: Det er vores egen.
1: Vi er faktisk verdensmester i at være lokal, ja. I Skive.
2: Men Helle, hvis vi nu lige skal have vores lyttere lidt mere med, hvad er Business Skive så egentlig for en størrelse?
1: Jamen, Business Skive er jo Skive Kommunes lokale erhvervsråd. Og der er en lov, som hedder loven om erhvervsfremme, at alle kommuner skal tilbyde deres virksomheder noget tilbud om vækst og udvikling, vejledning til vækst og udvikling. Og det kan man gøre på flere forskellige måder. Det kan man blandt andet gøre ved at have nogle medarbejdere internt ansat i kommunen, som kan hjælpe virksomhederne. Man kan også hyre dem, der hedder Erhvervshuset. Der har vi 5 regionale erhvervshus i Danmark. Men man kan også hyre nogen som os, Business Skive. Vi er en medlemsforening, der ikke er en del af kommunen, men vores største kunde er kommunen. Så de hyrer os til at hjælpe vores virksomheder med vækst og udvikling. Og man kan sige, at vi har også meget andet i vores portefølje. En ting er det arbejde, vi laver for kommunen, men vi er også som sagt en medlemsforening, så vi gør rigtig meget for vores medlemmer. Nogle særlige ting. Vi har faglige netværk, og vi laver mange arrangementer, som skal give vores virksomheder noget kompetenceløft, og vores medarbejdere i virksomhederne noget kompetenceløft. Og det kan være alt fra, der er kommet sådan en kedelig ny EU-forordning, som man skal forholde sig til nogle love og nogle nye regler, så kan man komme ind og få viden om det. Eller det kan være noget så totalt bias spændende som LinkedIn-markedsføring. At man kan komme ind og blive klogere på, hvordan man bedst får sig synliggjort på de sociale medier, for eksempel. Man kan sige, at vores kerneprodukt hernede er, at vi har erhvervskonsulenter, der taler med vores virksomheder en til en, og de taler om himmel og jord. Altså det er alt in between, de snakker om. Så det kan være iværksætter, der skal starte et nyt CVR-nummer. Det kan være en større virksomhed, der gerne vil søge noget funding til et nyt projekt. Det kan være virksomhed, der gerne vil begynde at eksportere eller på et nyt marked. Det kan være nogen, der har brug for hjælp til at søge patenter omkring noget. Og man kan sige, at vores fornemmeste opgave er faktisk tit, at vi får en fortælling ind, så kan vi med vores baggrundsviden og vores store netværk analysere, hvad har du brug for, og så kan vi sende dem videre.
2: Ja.
1: Så henvisninger er tit en af vores fornemmeste opgaver hernede.
2: Ja. Find de rette partnere.
1: Vi finder de rette legekammerater, ja. De rette partnere. Så når du står og mangler 2 millioner til et nyt projekt, så ved vi godt, hvem vi skal pege dig i retning af, for vi kender reglerne for, hvor du skal hen af.
0: Radio Skive. Din eftermiddag.

Beat, Olivia Dean her en mandag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også skal have afslutningen på introduktionen til vores podcastserie Sådan gør vi her, den gode historie sammen med Business Skive. Men vi skal også forbi en opdatering fra sportsnyhederne, der er klar her lige om lidt, og der er mere om de to ottendelsfinaler, der spilles i aften og i nat. Men allerførst her, så får du Faruko og Peppers. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Fire kampe mangler der, før vi kender alle 8 kvartfinalister ved VM-slutrunden i Mexico og i Nordamerika. I aften venter et ærkefjende opgør, når Portugal og Spanien tørner sammen i Dallas. Portugal har endnu ikke imponeret under slutrunden, men Spanien i deres hidtil 4 kampe har vundet de 3 og spillet en enkelt kamp uafgjort. Der er endnu ikke blevet scoret mod Spanien, så de forsvarende europamestre må påtage sig favoritværdigheden mod portugiserne, som spillede sig videre til 8-delsfinalen med en spinkel sejr på 2-1 over Kroatien. Kampen mellem Portugal og Spanien har start kl. 21.00. I nat til kl. 2 gælder det så opgøret mellem USA og Belgien. Det er ikke morsomt at læse aviser, når man er brasilianske landsholdsspiller dagen efter nederlaget på 2-1 til Norge. Nederlaget sendte Brasilien ud af VM før kvartfinalerne, og dommen er nådesløs blandt de brasilianske medier og eksperter. Brasilien afslutter et tragisk VM-kapitel, lyder det blandt andet, og den tidligere stjerneangriber Romario kalder præstationen mod Norge elendig og skandaløs. Landstræner Carlo Ancelotti var naturligvis også meget skuffet, men mente ikke, at holdet fortjente at tabe til Norge, der i stedet for Brasilien nu skal spille VM-kvartfinale, hvor modstanderen bliver England, der i nat vandt med 3-2 over værtsnationen Mexico. Oliver Glasner valgte at stoppe i Crystal Palace, men han forlader ikke engelsk fodbold af den grund. Oliver Glasner overtager i stedet trænerjobbet i Nottingham Forest. Den 51-årige østriger har stået i spidsen for Crystal Palace i de seneste 2 sæsoner og førte i sidste sæson klubben frem til sejren i finalen i Conference League. Succestræneren har tidligere været ansat som cheftræner i Wolfsburg og i Eintracht Frankfurt.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Annette og
3: Peter fra Gardinpartner. Vi flyttede til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
2: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
3: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
4: Dammer Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgaard. Se mere på dammerhårgaard.dk.
5: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
6: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminatgulv med smart kliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.

0: Radio Skive.
1: Hvad er det helt konkret, vi skal i det her projekt? Kan du prøve at tage os igennem det, Linda?
2: Jamen helt lavpraktisk, så laver vi jo de her interviews. Det handler rigtig meget om, at vi har nogle fælles omdrejningspunkter for historierne. Det er blandt andet fællesskabet, hvordan man har løftet nogle udfordringer ved at finde nogle alternative samarbejdspartnere, kan det være. Og hvordan man ligesom er overkommet en udfordring til gavn for egnen og til gavn for den virksomhed, det nu drejer sig om.
1: Ja, fordi man kan sige, at det mønster, vi har set hernede i den tid, vi har arbejdet, det er, at vi på Skiveegnen, der er vi ret gode til samarbejder. Og vi får ting til at ske, når vi samarbejder. Og vi har jo hørt flere gange, tænkt eksempel her, da elværket blev opbygget. Det var et projekt med kommunen også dengang. Efter det var op at stå, der fik vi besøg af rigtig mange andre kommuner hernede, fordi de var en år over, hvor godt et samarbejde vi havde med kommunen, og hvordan kan I overhovedet have så tæt et samarbejde? Og det er virkelig bare, sådan gør vi her.
2: Og det er jo styrken ved at være et mindre samfund, at der er ikke ret langt til hverken beslutningstager eller ud i marken, hvor det foregår.
1: Kan du ikke sige lidt om, Linda, hvad vi håber, at vi får ud af det her projekt?
2: Jamen det, der er svært, det er, at vi jo kalder det et branding-projekt, men vi taler jo også ofte om, at det er et oplysningsprojekt. Så det handler jo i virkeligheden om, at vi bliver bedre, os der bor og arbejder her, til at forstå den egen, vi er en del af, og til at se de mønstre, vi ser. Og det handler jo ikke om, at vi skal ud og være eksperter alle sammen, men det handler om, at vi skal frem for at fastholde vores lidt nedadgående retorik, prøve at sætte fokus på, hvordan vi løfter det videre ved at blive oplyst om, hvad der i virkeligheden foregår helt konkret. Så handler det jo også rigtig meget om, at vi har nogle forskellige målgrupper, og der er jo ingen tvivl om, at vi også gerne vil have de unge involveret i det her. Vi har rigtig mange unge, der fraflytter. Det skal de jo gøre i alt det omfang, de vil, og ud og uddanne sig. Men hvordan får vi dem egentlig tilbage? Det har jo hele tiden været det store dilemma. For det er jo ikke alle, der lige der tænker, din model, at nu flytter alle mine venner retur, så det gør jeg også. Hvis du først bliver fanget i et godt job, eller en anden kæreste fra en anden by, så kan det være svært at finde årsagen til at flytte tilbage. Så vi vil jo rigtig gerne, at vores unge mennesker, også mens de tager ungdomsuddannelser osv. her på egnen, bliver oplyste omkring, hvilke muligheder der ligger og venter. Så tag ud og få alle de uddannelser, der skal til, og så kom retur og få verdens fedeste job.
1: Ja, og verdens fedeste sted at bo. Man kan jo faktisk snakke om det her med, at vi har lidt et liv i balance her, ikke? Det der er både råd til at bo her, der er råd til at leve.
2: At leve, ja.
1: Og så kan man have et ret fedt job også.
2: Ja, det kan man.
1: Vi joker tit med, at vi her på Skiveegnen, det er en stor fætter- og kusinefest. Men lige når det kommer til sådan noget som erhverv og udvikling, så er det faktisk ret fedt, at man bare kan ringe til sin fætter eller kusine og få ting til at ske. Der er ikke langt fra tanke til handling. Man skal i hvert fald ikke sige tingene særlig højt her, fordi så fanger så bordet, og så er der altså nogen, der handler på det med det samme. Ja. Og de fortællinger, der er i det, det er også de fortællinger, vi vil have ud i de her podcastafsnit. Så det er ikke virksomhedsportrætter, vi skal lave. Vi skal ud og have fortalt historien om den rejse, man har været på, den proces, som taler ind i det her, vi får ting til at ske i samarbejde.
0: Din station, din eftermiddag, Radio Skive.

Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims, så dermed så nåede vi også til vejs ende her for din eftermiddag her mandag. Jeg er Kenneth, til tusind tak, fordi du har lyttet med, og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 12. Her efter nyhederne kl. 18, så er det Kasper Bach, der er på plads i studiet med musikken til din aften, så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radio Skive. Og så er jeg ude for nu, sammen med Ida Lauerberg og Andreas Sødbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig. Kan du have en dejlig mandag aften. Hej du!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks?
5: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, som blev en stor succes og trak mange tilskuere til byens gader, KCS og på Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget Kim Jebsen glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skive Garden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstilling.

0: Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Foruden fængselsstraffen er Mia Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Kim Forné har solgt sin andel i Saxo Bank, som han selv var med til at stifte. Det er den schweiziske finanskoncern J. Safra Saracen, der har købt aktierne. De sad i forvejen på størstedelen af banken. Det oplyser Saxo Bank i en pressemeddelelse ifølge Ekstrabladet. I meddelelsen kalder Kim Forné salget for det næste naturlige skridt i bankens udvikling. Kim Forné fortsætter dog som bestyrelsesformand.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
0: Her til aften og i løbet af natten vil der fortsat være mest skydevejr, og der kan komme perioder med regnbyger. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader med en let til frisk vestlig vind, men ved kysterne kan der være op til hård vind.

Hjalmar og Katinka, hvad er at vente på? Velkommen til din aften. Det er blevet mandag, og så er vi altså trådt ind i 28, og helt officielt, ja, så har vi altså startet industriferien. Jeg hedder Kasper Bak, holder ikke ferie. Jeg bliver lige her hos dig i radioen og byder dig lige nu på Halsey med New Americana.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
3: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
1: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
4: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana!
8: Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo,

Drop Dead fra Olivia Rodrigo og toploader med Dancing in the Moonlight for et øjeblik siden. Her hvor vi stille og roligt nærmer os halv syv på en mandag aften med Calvin Harris og Rag & Bone Man.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
6: Radio Skive.

aften, og rigtig god sommerferie til dig, der er kickstartet den her i uge 28. Det her, det er Tate McRae med You Broke Me First. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage efter de friske klokken 19 nyheder, så hold den endelig lige her, hvor du får Emma Winther med Usynligt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana.
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister, en post han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Kongefamilien ankom i dag til Gråsten, hvor sommerferien traditionen tro begyndte med officiel modtagelse foran det gamle rådhus. Kongeparret og deres børn gik efter igennem byen til Gråsten Slot, hvor de vinkede til fremmødte borgere. Sommeropholdet i Gråsten er en næsten 90 år gammel sommertradition, der blev påbegyndt af daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid i 1936. Cykelrytteren Tadej Pogačar slog i dag til i Tour de France. På den korte afgørende stigning på tredje etape af det franske etapeløb spurtede UAE Emirates-kaptajnen fra danske Jonas Vingegaard fra Visma-holdet og vandt etappen sikkert. I alt tog Pogačar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder, og dermed overtager han den gule førertrøje fra danskeren. De er i samme tid, men Pogačar overtager den gule trøje på bedre placeringspoint end Vingegaard.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat med skyet vejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med

sammen med Taylor Swift har vi kickstartet endnu en aftentime på sådan en mandag. Klokken er 6:06. Tak til Radio Skibenhederne og vejret. Jeg hedder Kasper Bak. Det her det er Clean Bandits.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Livet er godt. Solen skinner. Det er tid til en lille en på terrassen. Hvad kan gå galt? Varme øl. Varm rosé. Ah, køleskabet er kaput. Så er det godt, du har HP. Her får du lynhurtig hjælp til reparation eller køb af nyt. Altid med professionel rådgivning og service. Selvfølgelig med mulighed for levering og montering. Handl lokalt. Handl hos HP Hvidevarer på Viborgvej i Skive. Se mere på hphvidevarer.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten. Og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: weekend-vibe. Det kan man faktisk godt have på en ferie. Jeg er ganske sikker på, at rigtig mange har det på sin ferie. Og ferien, den er for rigtig mange mennesker startet i dag. Vi er i hvert fald trådt ind i industriferien, som helt officielt. Jubel på Radio Skive, der jo også skatter Benjamin Hav med Portugal her en mandag med bæv og 1000 timer.
1: Det er så typisk.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Skivehandel præsenterer sommermusik på Rådhustorvet. Fredag kl. 16 er der koncert med Mr. Smoking og Miss Q. Mr. Smoking præsenterer et koncept, der kombinerer deres talent med den karismatiske Miss Q. Oplev en intim stemning og syng med på både Smokey og Susie Quattro hits. Det er live, det er hyggeligt og det er gratis. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.

Enjoy the silence fra Depeche Mode. 8:05 blev klokken. En super duet fra Danmark, Burhan G og Medina har lavet et samarbejde. Det kalder de for Gem dit nummer, og den er klar til dig lige efter Adam Lamberts.

flyvende Faduma. En af de efterhånden mange ørehængere, som er kommet ud af den danske popstjerne Tobias Rahim. Kvart i 8 er klokken blevet, der er friske nyheder. Klokken 21 hedder det. Jeg er Kasper, tilbage om lidt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn her til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derover.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

Panama, et dansk band, som her gav os fantaster. Annika fik du også med Livsforladt. Husk alle de lokale radioskivenyheder, dem kan du kvitterfrit læse døgnet rundt på vores hjemmeside radioskive.dk. Det her, det er Ella Augusta og Ida Lauerberg, og de synger bedre helt næste gang. 20 minutter 8 er klokken.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.

Det der udenfor fra The Minds of 99 på Radio Skive, 23 minutter i 9 er klokken blevet. Det er Katy Perry og Skip Marley lige nu med Jane to the Rhythm.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana.
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derover.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Keder du dig
0: og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Jørgen fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn her til senere og klaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
1: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Mille og Uro synger drømmefanger. 8:04 er klokken. Jeg hedder Kasper. Du lytter til Radio Skive. Husk, det kan du gøre over hele verden. Live døgnet rundt via Radio Skive app eller direkte inde på radioskive.dk.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita, og danske Apaka med et af de store hits i øjeblikket, som hedder Fluidspil. Nu er vi store hits i øjeblikket. Her er det Hugo om Hold om mit hoved.

How do I say goodbye? Ja, lad os bare sige det, som det er. Det er ikke altid det nemmeste. Det her, det er Dean Lewis. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage lige om et øjeblik. Der er 14 minutter til klokken er 10. Og så får du der aftens sidste radioskive nedere. Det her, det er Bruno Mars. I just

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn her til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Klokken er 5 minutter over 10. Det er blevet en af de senere aftentimer på denne mandag. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Kasper Jutz. Det er Jay-Z og Alicia Keys lige nu med Empire State of Mind. Lyder sådan.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
9: Det er glad, om vi er politisk uenige.
10: Eller om du og jeg kunne blive venner.
8: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
12: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

Det var skønt at opleve dem på Skive Festival. Det er altid skønt at opleve og lytte til Lucas Graham. Her fik du to know a girl. Og så skal vi lidt tilbage i tiden. Balling for Soup lige nu med 1985.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
11: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23. God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Sæt det fri, synger Malte Ebert. 3 minutter over 11. Velkommen til. Du lytter til din aften. Jeg hedder Kasper Bak, og det her det er Mads Langer med 3 AM.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et i rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang.

0: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana.
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

Marl Smith, Stay If You Wanna Dance. Eller bare blive hængende, hvis du vil have den bedste netradio, som er klar til dig efter kl. 24. Jeg hedder Kasper Bak. Tusind tak for i aften. Ha' det, Peter Sommer.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Altid til afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere premature kampene end både dansk spil og Bet365. Så gå på Unibet vil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår kun for over 18. Spil ansvarligt.
1: Det var nok bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-manden? Åh, man bruger P-manden. Det er jo smiltets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Book din afbus altså nu på web.dk og få op til 2.500 kroner rabat per person med Sunweb.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shop i Ringsted Designer Out. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparter. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Det er sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Max i det rigtige outby.
4: Hos Eurojack kan du nu vinde 146 millioner. Spil med Otto-appen eller i din butik inden efter klokken 9. Eurojackpot. Drøm større. 18 år. Rekord gæld. Spil med omtanke.
5: Hjem og Fix præsenterer Selv og Ferie. Så uanset du bruger ferie på at fikse selv at slappe af, har vi altid lavpris. Med 139 lokale butikker ned over, er til en butik dig. Find gulvvindeltelefon til 120 kroner, eller holdbare trækvogn til 190. Hjem og Fix slappprisbyggeriet. Bliv nu fikset.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med flaskgrillbuffet for kun 99 kroner, inklusiv softice. Børn under 12, søndag til 12 til og med 32.
7: Ferie klar til Jensen og masser af standbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg køleboks og få det hele i vores Bobo Dezo bagageboks eller bare tagboks og tule. Så helt op til 2.000 kroner. Til Jensen. Alt til fin.
8: Vil du gerne have din ladeboks, men kun en boks uden ekstra baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nå hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal en service af til. Det er jo din helt egen boks. Det er jo energi.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Danetal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv nem i det faglighus. Den billigste forening med A-kasse for alle. Tjek faglighus.dk.
13: Maxisur, fordi vi ved, når du er fredags i Maxisur. Hver fredag 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisur. Som medlem af klubben får du om 4 på ekstra rabat på alt. Tæl dig gratis på Maxisur.dk. Maxisur til dit kæledyr.
14: I Superbrugsen og Kli har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne gode kartofler 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til el. Der er Coop og Velsprød til 15 kroner. Eller en flaske Hist Kørs til 30. Vi ses i Superbrugsen og Kli.
15: Med officiel partnerteam med Lisa Bæk og Jonas Ringegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære let sikkerheds fra AirTox. Samt kurancer i butikken. Kom ned i din lille Bygma. Bygma. Ikke fra amatører.
16: Lige nu er der 5 dage hos El. Vores priser er nemlig for hideslag. Og vi brænder pris på 7 aks Stimorol til 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også bare noget på Loyal Teleskopik med skar til 90 kroner. Du kan købe en koldgandbørste til med hotte pris som altid. Med 0% rabat. Så kom ned normalt og få rammen. Jeg siger kun for pengegyld. Normalt altid faste lave priser.
17: Der kom en tid i hver håndværk liv, hvor det kan limes fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsler. Sand og vand. Ny Tek 7 fast. Og efter kun 15 minutter. Brug nu bare 7. Jeg siger det lige. Tek 7. Og igen. Tek 7.
18: Vi venter vinder, når du taber. Alt fra etagener. Til folk spiller krold. Til kæsterytter. Og spillere. For Danske Spil giver 1,8 milliarder til den for små, store fællesskaber. Overskud fra Danske Spil slår i at gå til udlændingsmidlerne. Overskud fra Louis Selskab tilbage til staten. Til gang for os alle.
19: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Friluftsbet. Nørresøb Friluftsbet. Sjov hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Give. Klokken er 02.
2: God sommer for Radio Give. Vi tager til Portugal igen. Grill fra Rassen på Ølekøler. Og lidt musik i radioen.